tlarawa chom le thin thole nani ro puya pui puya sak ani rameng moin kanun shuai tu tihla sakhian kan hun in chon zombe thungteng.